0: Kia ora tātou, e te tangatako te rā te o te are taina te erunga te marewa, e te rā i te rituru, i te rā rungo un mataru, no te pe te ma. Te ora i te e taime te ka, e tainga oru maa meneze, i pāti i te ora rua. Kia ora tātou, i tangatai no maine i te Hutt Valley, pera katoa i Wainui o Mata, e o te aere to tātou ki te Kapiti Coast, e o ki ma tātou titai bai, porirua, e o ti... Rere atu tātou ki te kūki aireni. Kia ora ana koto e te kūki aireni. Pera katoa tō tātou i tangata eno mene i Australia, Brisbane, kia ora ana ki koto, Sydney, Pēmaira koto, pera katoa ki Melbourne, kia ora ana ki koto. Pera katoa ki tō tātou i tangata eno mai i noo mene i Wauake, rau enu mamo aere, Marike, me Tinito, rau tu e Pratanema, me Tiamane atu pā. Yola, tatu katoto e te roma toteto, o te rati o te are taina te i runga i te marewa, i te ara manea te marewa, i aile mai e maua, i roto i te ngai. Norir, kia rana kia hoi? Kia
1: rana, kia rana tatu i te i tatu, tae ko me maua, kia rana tatu rati o i te awatea, kia rana tatu i te roma toteto.

O na rola tau te tongina leo se tangata mai lea tunu o Venezuela ai ua nofo i Brooklyn i Amerika. E nā te saili mawhasi o tia i e tangata te te e mai lusia sa talitunuina o loo whaamautu ai i le Washington D.C. Ua maua fo'i i sua suenga leo leo na nao Amerika e tu sa maleafe lima se lauta la i a le tupe sa te tongi e la tau nei I le tangata Venezuela le nei, mō le whaatinoina o lea ngā ioinga. O ia ngā ioinga le FBI, ua whaariai le ngā ngā whaafitai o le lipule o le ofisa I Washington o Darren B. Cox, sa ia ta ua e tauma whaipea ia I la tau uma, ai maise leo leo na nā, e ta ofia e le tutupu mai, oni whaaleve lave whaape nei, I te tonu o lau e le malau whanua o le United States o Amerika. E mai wātangi ai, ia ho ilipoti, ia le ese fo I o le tulanga wā ngā I ai tau whai ngā lusia, e a whenga I ai male lātaua, male atunu o Ukraine. Ia usi pēle whafonga.